0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Слухай наших.
2: У эфіры Радыё Брэст, і мы працягваем рубрыку «Слухай нашых», дзе гаворым пра беларускіх выканаўцаў. Сёння ў нас малады, але ўжо гучны заявіўшы пра сябе музыкант і блогер, вядомы як Антон Бай. Сапраўднае імя артыста – Антон Лабышаў. Перш за ўсё ён вядомы сваім творчым падыходам да музыкі. Летась Антон зрабіў сапраўдны фурор у ТікТоке. Ён апублікаваў клубную танцавальную версію самага бадай знакамітага і ўсімі любімага дзіцячага хіта нашай краіны, знакамітай беларускай калыханкі. Ідэя была проста і геніальная. Ён вырашыў паказаць, што ён дыджэй з Беларусі, нават не кажучы ні слова, проста пераасэнсаваўшы знаёмую ўсім мелодыю. І гэта спрацавала. Рэмікс сабраў больш за 130 тысяч праглядаў і проста шквал каментароў. Вядома, слухачы адрагавалі па-розному, але ў асноўным станоўча. Адна з карыстальніц пажартавала: клас, але я хачу дачку спаць пакласці, а не разгойдваць яшчэ на трое сутак. Іншая напісала: сон як рукой зняло, а некаторыя прызнаваліся, што аж заплакалі, пачуўшы старую добрую калыханку новай аранжыроўцы. Пагадзіцеся, спрашацца з тым, што ў Антона атрымалася зарабіць хіт, складана. Але на гэтым яго эксперыменты не заканчваюцца. Антон Бай вядомы тым, што актыўна працуе ў розных музычных стылях, ствараючы якасны электронны гук на стыку EDM і поп-музыкі. Ён актыўна выкарыстоўвае сацсеткі, каб дзяліцца сваёй творчасцю і знаходзіць водгук у слухачоў. І як мы бачым, у яго гэта выдатна атрымліваецца.
1: Слухай нашых.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на четверг 23 липня. Самостойность, свавольство и эмоцийность – вот что одрознивая завтрашний гороскоп. Это выдатный день для того, как проявить инициативу, творчий подход, придумать новый проект. Бытовая тякучка не будет выкликать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи успрымутся на ура. День добрый для глобальных задум и великих здейснений, однако не схиляет до того, как шукать агульную мову с людьми, так что важно. Абмеркаванне і перамовы лепш адкласці на потым. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен будзе ўпэўнены ў сваіх дзеяннях і схільны да апошняга стаяць на сваім. Дзякуючы такому баявому настрою ён здольны шмат чаго дабіцца, аднак зоркі раіць яму звярнуць увагу на адносіны з людзьмі. Яны далёкія ад ідэалу. Каб дзелавіты Авен заўтра выпадкова кагосьці не пакрыўдзіў, яму варта дзейнічаць па формуле. Перш чым сказаць што-небудзь іншым, скажы гэта сабе. Гэта дапаможа пазбегнуць канфліктаў. Завтра у сэрцы цяльца будзе гарэць творчы агонь, адлюстроўваючыся на ўсім, што ён робіць. Зоркі надзяляюць яго натхненнем і творчай жылкай, прычым гэтай якасці цялец здольны прамяніць нават у самых рутінных справах. Што ж казаць пра прадстаўнікоў творчых прафесій, чый патэнцыял заўтра не ведае межаў. Усё, з чым цялец будзе сустракацца, ён здольны афарбоўваць у яркія колеры. Адзінае, зоркі раіць цяльцу заўтра трымаць свае магутныя эмоцыі пад кантролем. Інакш унутраны агонь здольны ператварыцца ў пажар, пераходзячы ў сваркі з людзьмі. Завтра блізняты рызыкуюць з галавой патануць у руціне. Прама на пустым месцы могуць раз-пораз узнікаць пытанні, якія патрабуюць рашэння, і калі блізняты не вырвуцца з замкнёнага круга, то прысвеціць цякучцы ўвесь дзень. Зоркі папярэджваюць блізнят, што заўтра такі вобраз дзеяння ў ім не выгадны. Спрабаваць зрабіць усё адразу, значыць не зрабіць нічога. Слепы ідучы на падставе бытавых дробязей, блізняты толькі дарма выдаткуюць час і сілы. Заўтра дзень для рака абяцае быць вельмі ўдалым. Ён будзе лёгка знаходзіць агульную мову з людзьмі, і яму варта скарыстацца гэтым у сваіх інтарэсах. Магчыма, рак даўно хацеў пагаварыць з кімсьці па душах або прапанаваць нейкую ідэю. Калі так, то лепшага моманту для яго, каб гэта зрабіць, не знайсці. Гэта справядлівае ў дачыненні да тых ракаў, якія не маглі вырашыцца адкрыць свае пачуцці любімаму чалавеку. Патрэбныя словы, сказаныя ў патрэбны час, заўтра здольныя змяніць яго жыццё. Заўтра льва чакае дзень, калі яму варта быць асцярожным ва ўсім, за што б ён не ўзяўся. Не выключаны накладкі ў справах. Нават у самых простых, як двойчы два пытаннях, могуць адбыцца нечаканыя прабуксоўкі, а адказам льва можа абыць і 7, і нават корань з 10. Іншымі словамі, леў можа з лёгкасцю заблудзіцца ў трох соснах, а таму самым правільным рашэннем на заўтра будзе наогул адхіліцца ад рашэння важных задач. Ці хаця б даверыць каму-небудзь кантроль за іх выкананнем. Заўтра энергія ў дзевы будзе біць не тое што ключом, фантанам. Дзякуючы гэтаму яна мае шанец перарабіць масу розных спраў. Адзіная рыса, якая можа ёй перашкодзіць, гэта нецярпенне і залішняя паспешлівасць. Менавіта з-за іх дзева заўтра можа большую частку з таго, за што ўзялася, кінуць на паўдарозе, а астатнюю частку дарабіць сяк-так. Каб пасля ёй не прыйшлося выпраўляць недаробкі, зоркі раіць дзеве заўтра брацца толькі за тое, што сапраўды важна, а астатняе з чыстым сумленнем пакінуць на потым. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра зоркі абяцаюць, што справы ў шалёў упэўнена пойдуць у гару. У першую чаргу гэта тычыцца такіх сфер, як бізнес, грошы, праца, вучоба, а таксама вялікіх хатніх праектаў на кшталт рамонту або куплі дачы. Ва ўсіх гэтых галінах іх чакае поспех. Дзень літаральна створаны для таго, каб шалеі заводзілі карысныя знаёмствы. Цалкам магчыма, што заўтрашнія кантакты ў будучыню падымуць іх па кар'ернай лесвіцы або дазволіць павялічыць капітал. Заўтра скарпіён здольны на многае. Зоркі дадуць яму якасна адчуць, што яго шчасце ў яго руках. Хочаш быць шчаслівым і паспяховым, будь ім. Гэтая формула павінна стаць для яго пуцяводнай зоркай. Дзень надзяляе скарпіёна такімі якасцямі, як сіла волі, арганізаванасць і мэтанакіраванасць. Ён здольны трымаць сітуацыю пад кантролем, упэўнена ідучы наперад. Так што калі ў скарпіёна ёсць амбіцыйны і нацэлены ў будучыню план, заўтра самы час пачаць дзейнічаць. Заўтра дзень стральца будзе напоўнены флюідамі творчасці. Нават калі ён далёкі ад багемных колаў, у любой справе, нават самай празаічнай, яму будзе спадарожнічаць творчая іскра. Вучоба і навуковая праца, вынаходніцтва, рэклама, маркетынг. Практычна ў любой вобласці заўтра стралец здольны праявіць сябе, дадаўшы свежую брую крэатыву. Зоркі раіць яму паэксперыментаваць з усім, з чым толькі можна, а ў тым ліку і са сваім іміджам. Заўтра казярог будзе настроены летуценна. Нават калі абставіны тэрмінова запатрабуюць спусціцца з нябёсаў на зямлю, зрабіць гэта яму будзе нялёгка. Дзень надзяляе яго яркімі фантазіямі, якія з поспехам будуць засланяць для казярога рэальнасці, як мінімум на роўных спрачацца з ёй. У той ці іншай ступені гэта тычыцца ўсіх казярогаў, але асабліва тых, хто закаханы або знаходзіцца ў пошуках каханага чалавека. Ноччу казярог здольны бачыць фантастычныя сны, а днём марыць наяву, аддаючы перавагу яркім марам больш, чым шэрай будзённай рэальнасці. Заўтра дзень, калі ў жыццё вадалея можа ўвайсці нешта новае і цікавае. Гэта можа быць новы этап, новыя людзі, новыя захапленні, новыя пачуцці, новыя месцы. Зоркі раяць заўтра вадалею не пярэчыць таму, што адбываецца, не адмаўляцца ад паступаючых прапаноў пад надуманымі падставамі. Накшталт «я на вуліцах не знаёмлюся» або «увечары лепш дома пасяжу». Пераадолеўшы сваю інертнасць, вадалей не пашкадуе, што можа быць лепш разнастайнасці і новых перспектыў. Заўтра рыбам будзе нялёгка засяродзіцца на паўсядзённых справах, бо вакол столькі ўсяго цікавага. З-за свайго безадказнага настрою любой працы, якая запатрабуе ад рыб уважлівасці і цярпення, яны здольныя рабіць памылку за памылкай. Калі ж на рыб стане хтосьці ціснуць, патрабуючы ад іх выканання абавязацельства, у рыбы зусім здольныя ўзбунтавацца, кінуўшы ўсе справы. Вось чаму зоркі раяць заўтра рыбам займацца толькі тым, што ім самім цікава. Іншыя праекты ў іх усё роўна асуджаныя на правал. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.